0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Бір кіші газет оқып тұрып, бірдәніге өз өлімі хақыда оқып қалыпты. Дархол достыге қоңғыра қалып сұрапты. Мәнге қара достым, маны өлім хақыда газетеді оқымадыймы? Ха, мәнге қара, еткенде қаттан қосын.